Sad se ljudi boje zaustavila igra, svi na terenu centru. Možda ipak ima puno sumnjivih situacija s ove strane terena. Bilo je tu pokušaj lažnjaka, par topovskih udara, sumnjivo igranje rukom, više opsede za sigurno, indirektni plus vaš efekti, nedozvoljene pozicije, vaš se zagrije.

0: Ja sam Tomislav Vralić i svim slušateljima Radija Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav, dragi ljudi. Ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog Radija Zadar.

0: sam Edo Majka.
1: Dobar dan Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
4: Zdravo svima, mi smo Dubioza.

0: mala, imaš vatre. Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Svega sam dana mrzija školu, više sam volija divice moru, otić marenda na Tomića Stine.

0: Nama su obećali u ponedjeljak danas promjenu vremena. Poštovani slušatelji, danas, eto što je novo. Eto zašto treba gledati s ljepše strane sve. Danas najavljuju kraj toplinskog vala.
1: Da, je, to je pozitivna strana. Ali svit će definitivno stati zbog tvojih riječi jutros. Pun si mudrih zrnaca. Odnosno zrnaca mudrosti. Kako bilo da bilo, ovaj dio sa vremenskom...
0: To samo znači da vučem neke misli od vikenda još.
1: Nadahnut si vikendom.
0: Nadahnut sam vikendom, jesam.
1: Dobro.
0: I dobro mi ide za sada još...
1: Pa dobro, s obzirom da je...
0: 15 minuta ću izdržati i onda ću se početi petljati, ali nema veze.
1: Da, dobro. Mislim da ja ovdje sam suvišna.
0: Nisi, ma nisi. Drago mene tebe vidjeti rano jutro. Mislim, bolje mi vidjeti tebe nego sebe. Vjeruj mi.
1: Dobro, okej. Mislim da bi bilo dosta za ovih prvih 15 minuta 6. sata.

Mi ćemo na kratko prekinuti program Radio Zadra, ne brinite se, vratit ćemo se vama poštovani slušatelji, ali nakon malo reklama i naravno Kronike dana.

0: Znači, pjesma iz 96. a nikad aktualnija nego sada. Kaže, curice su dečki, a dečki curice. Moja draga, danas nosi muško odijelo.
1: Jesi vidjela? Kad neko radi hit prije vremena.
0: Da, i onda je Toni, ja sam tako s Tonijem podijelila neke stvari i onda je on bio... kako ću reći, nije se dobro snašao u tome i onda sam mu ja rekla da će igrati. Da ćeš čuju.
1: Ne znam, nikad nisam ja to čuo, niti mi je iko to ikad rekao do ovog jutra, ali za sve postoji prvi put, pa tako, srećom, ponedjeljak je prvi dan u tjednu i prvi put čujem jednu takvu
0: Izreku. Ali kad jutros se već hvalimo s izrekama, onda je red da i ja što god kažem.
1: Objasni mi, molim.
0: Pa dobro, ako kažeš igrat ćeš čoju, a čoja je jedna od utorka prije Alke, koja se igra, dakle, bara čoja Alka,
1: dobro.
0: To znači da se nećeš dobro provesti.
1: Yes.
0: Igrat ćeš čoju, da. Aha. Ej, igrat ćeš čoju, znači na konju jašeš, velika brzina, znači da ćeš morat letit glavom bez obzira kad te adovati.
1: Aha.
0: E, je ti sad malo jasnije?
1: Znači, ili ovo trebam shvatiti kao prijetnju u eteru ili... ili kao...
0: Nije, nego samo dijelimo zrnca mudrosti.
1: To se tako kaže, dobro.
0: To se tako kaže.
1: Tako kaže. Evo ti još jedna zrnca mudrosti. Znaš li da su banane po svojoj građi zapravo bobice?
0: Ne, nisam znala.
1: Eto vidiš, e sad znaš.
0: Da, mislim da bi bilo bolje da se ostavimo biljaka i životinja za
1: kako
0: danas.
1: Kako si rekla, igrat ćeš čoju.
0: Da.

0: Jer to je sve u pokušaju ubojstva.
1: Da, to se sve tako treba tretirati.
0: To treba jednostavno tako
1: dobar
0: reći.
1: Dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Uvezu ovih podmetača požara.
1: Recite.
2: Ovi psiholozi su tvrdili 1% piromanija.
1: Tako je, ne, nisu to,
2: drugo,
1: mi sve zovemo piromanija.
2: Ovo drugo je sve neke druge pobude.
1: Tako je.
2: Ovi drugo sad čujem s organiziranim, to je njihova neki vrsta rata, borbe i kako dalje. Međutim, ja imam prijedlog. Ovakav prijedlog. Simulator. Jednu komoru simulacije. Onaj ko je učinio požar, namjerno da ubije, zapali. U simulator. Sad ćeš koliko su vatrogasci bili pod pritiskom, pod vatrom, pod vrućinom ti unutra stati. I gledat ćeš kad će te vatra podniti oči. E onda bi drugi put ne bi, i to bi pokazala na televiziji. Kako se unutra peče, kao što se peklo ovi učinjeni prekriču tamo.
0: Da.
2: Eto, trebamo sredo.
0: Hvala puno.
1: Hvala vam puno. Da, ljudi inače nazivaju apsolutno sve koji podmeću požare piromanima,
0: a
1: zapravo
0: to,
1: njih je jako malo. Neki klasični piromani imaju bolesnu potrebu biti u blizini vatre, tako da često se dobrovoljno prijavljuju vatrogasna društva. Samo kako bi sudjelovali u gašenju ili čak dolaze prvi na mjesto požara koji su sami podmetnuli, tako da, ali njih je zaista jako, jako malo. Drugi su psihički poremećaj u pitanju u većini slučajeva.
0: Da, u svakom slučaju su poremećaji. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Prisilni rad.
0: I to
3: od 5 do 10 godina sad šumu i tamo se snalazi sam za život i to je to. Kakvi zatvor? Zatvoru je dobro.
1: Ovo se sadit šumu definitivno.
0: Ima klimu, ima 5 obroka dnevno, ima televiziju.
3: Ima televiziju, internet, ima spavanje, ima
0: i društvo.
3: Dva obroka za ručak, dva za večeru, to je odlično. Za nekog je to hotel. Prisilni rad, isto kao poslije Drugog svjetskog rata. To je to.
1: Hvala vam, evo.
0: I tu se slažem s vama.
3: Bog.
0: Hvala.
1: Evo, bilo je dosta dobrih prijedloga. Mislim, ako to možemo nazvati dobrim, tužno je što uopće pričamo o tome, ali eto, takva je situacija. Dobar dan.
4: Oprostite, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Evo, ja se isto nadovezujem na prethodnu gospođu. Znači, ja bi dala primjer jedan. Znači, osoba je vezano za kaznu. Znači, kamere postoje. Osoba je razgovarala na mobitel na autoputu. Zaustavila ga je policija. Platio je kaznu. I to je to. Znači, postoje te kamere.
0: Da, ba mislim da se...
4: Nije samo stvar zatvora, što je rekao gospodin prije.
0: Da.
4: Da im je dobro. I debela kazna. Znači, kamere postoje, ne samo što je ovaj slučaj. On ide tamo gdje treba ići. Pa neće, pa nek trune u na psihijatriji, ko zna koliko. Ako se zna ko je to, jel?
0: Da.
4: I eto, to je to, bi mali čovjek puno toga više vidi i zna nego vlast. Mislim,
1: da.
4: Što je rekla gospođa, to košta. Mi nemamo helikoptera kad se neko razboli na otoku, jer je taj helikopter negdje možda već vozi.
0: Da.
4: A nek se kupi novac, nek te turisti malo pripaze na, ne znam, malo je reći, malo da pripaze. Čujte, ovi zadnja tragedija s Gumenjakom, on ide u ponoć po Urin Gumenjakom. Pričam za Portugalce.
1: Mm-hmm.
4: Isto tako se penju na Velebitu šlapama i tako dalje. Što reći? I to sve košta. Znači, neka ta njegova država plati.
0: Da, u bilo kojoj evropskoj državi to bi se naplatilo masno. Svaki izlazak bilo kakve službe bi se od hitne pomoći do gorske službe spašavanja, vatrogasaca, sve bi se naplatilo.
1: Kod nas se u pravilu može naplatiti trošak vatrogasne intervencije, ali tek kad je osoba pravomoćno osuđena. A to znamo kako kod nas funkcionira i to jednostavno traje.
0: Nakon 10 godina, da.
4: Ja baš nisam upućena u to, ali možda je to tako.
1: Pa niste upućeni jer nismo imali takvih situacija što pokazuje da je to sve

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupiti virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Više od radija.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Vi ste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Iz svakog kantuna.

0: I u nastavku Pomorske večeri govorimo o spašavanju na moru, a iduću priču s nama dijeli Dubrovčanin Ermin Spahić, član ronilačkog kluba Dubrovnik, koji je svojim jet skijem krajem srpnja iz mora pored dubrovačkog hotela Rikso spasio troje ljudi. Upravo ova priča iznova pokazuje kako su za naše uvjete plovila poput jet skijeva se pokazala brza i korisna pri spašavanju iz mora. Sličan događaj zbio se i lani na kupalištu Cavtatu i tamo je za spašavanje nesrećenih na koncu korišten jet ski. Evo razgovora u nastavku.
1: Pa evo, pokušat ću vam ukratko ispričat kako se to zbilo. Znači, bio sam svojim sinom na plaži Kava, gdje sam imao dozvole na pomorskom dobru za rad s jet skijima i u jednom trenutku mi je došao poziv od direktora hotela Rikso, gospara Ajhana. Vidio sam da je uznemiren, pitao sam što se dešava, molim te, imamo ozbiljnu situaciju, troje ljudi nam je umore, utope se, možeš nam doći pomoć. U tom trenu malo sam se ja zbunio, sabrao sam se i došao sam do toga da moram uzeti svoju opremu brzinski, uzeti jet ski, navući se, pripremiti se. To je trajalo svega možda 30 sekundi. Iskočio sam na jet ski i krenuo sam put Riksosa, znači na potezu od Kave plaže do Palasa, bilo je more relativno dobro. Međutim, kad sam došao između Palasa i grebena, dočekalo me more tako da jedino to viđamo u drugom mjesecu, jer kad su veliki šiloki. Sve jedno mi nije bilo, krenuo sam pravo, u jednom trenutku kad bi upao između valova, doslovce po 50 sekundi nisam ništa vidio osim vala iznad mene, i onda su mi u tom trenutku prolazile crne misli, što ako se nešto jeli desi, žena, djeca, prođu vam neke crne misije, ali evo, nešto je jače od mene bilo. Došao sam do Riksosa, ajme majko, to su bili valovi strahoviti.
0: Dakle, i vama koji ste zapravo svaki dan na moru, tada nije bilo sve jedno biti...
1: Ne. Što se tiče toga, stvarno sam umor, ono, jeli, što se kaže, 0.24, jeli, i kad sam vidio ispred hotela Riksosa na ogradi, troje ljudi se drži, ajmo reći, bespomoćni, ono, radili se o sekundama. Na obali je bilo ispred hotela jedno sigurno stotinak ljudi koji su jeli pokušavali pomoć, ali ne znaju kako, jer strah je ušao u njih očigledno. Ja sam prišao njima, našao sam spasiteljicu Anđelinu. Ona mislim je iz Argentine, da radi tu već druga, treća godina. Našao sam toga, jeli, mislim da je Kinez ili Japanac, slagat ću vas, nisam siguran. On je bio sa pojasom, neko mu je već obukao, napola je živio, bio ono što sam ja mogao primijetiti. I još jedna osoba, sad sam, čovjek se zove Miloš, kojemu je bilo rame jedno iskočilo lijeve ruke. Ja sam samo rekao koga prvoga da uzmem, oba dvoje su mi jeli rekli da prvo uzmem ovoga jeli Japanca, Kineza, što već, da ga ukrcam, jedva smo ga nekako nakrcali, ja sam ga vezao svojim karabinom oko njega da mi nispane, drugom sam ga rukom držao i u onim svim tim valovima velikim sam gledao gdje da ga odvedem u neku mirnu lučicu da mogu vratiti se po njih. Njima sam još jednom ponovio, jeste sigurni da vas nekako zakačim, da vas vuče, ne prvo njega. Ja sam se uputio po Danča, jer Danče uvaleca je sakrivena od šloka i već sam tamo primijetio da ima ljudi, pa sam mislio brzin svi ću ga odvesti tamo, ovi će ga ljudi uhvatiti pa će se vratiti po druge. Na po puta između Danča i Riksosa čuo sam svirenu, okrenuo sam se desno, dolazila je policija sa brodom policijskim rotacijama, ja sam se krenuo put njih. I tu je počelo prvo iskrcavanje gosti. S obzirom da su bili veliki varovi, strah me bilo pošto se brod ljuljo jako i to je ogromna jeli kilaža, a ne do Bog da udari mene njega, ne bi se dobro proveli. Uglavnom sam rekao, pričekajte da iskočimo pravi trenutak, njih četvorica su izašli na bandu, jer sa prove krme nemoguće to odraditi, sigurno bi neko nastradao. I stvarno ovi momci sa policijskog risera su bili prisebni, oni su ga u nekom trenutku samo zgrabili, izvukli ga gore i ja sam rekao idem se vratiti po ostale. A u međuvremenu sam rekao možete li bliže prići da ih dohvatim, oni su rekli da ne smiju, da ih ne baci na stijene jer mogu se uplesu konope, onda imamo još veći problem.
0: Da.
1: Došao sam do Anđeline, jedna strašna cura, malog rasta, ali veće srce još nisam vidio, to je fenomen, to morate upoznat. Ona se držala, ja sam rekao Anđelina, da li tebe Miloša koga? Miloš je rekao, iako je bio strašan, mladić, govori meni kao ne mene, sigurno možeš izdržati nju, i onda sam nju zgrabio, nju mi je lakše bilo na ukrcaj na džetski. pošao sam isto na brod, ista rutina, s bande, uhvatili su joj pravi tren, izvukli i onda sam imao tek problem. Došao sam do tog mladića, uglavnom sam ga uhvatio za ruku, desnu, da, lijeva mu bila iskočila moje rame. Ja sam rekao, uhvati se nekako za mene, za... on se uhvatio za rukohvat, a drugom rukom sam ga pridržavao i pomalo sam ga vozio. I on je već gubio snagu. I ja sam rekao, molim te, drž se još malo, izdrži, izdrži, ne mogu i ne znam kako došli smo do broda, samo sam rekao ovim policajcima, molim vas, pasite mu na lijevu ruku, iskočilo moje rame. Došli smo s bande, oni su ga u pravi tren uhvatili za desnu ruku, izvuki ga vanka i onda mi je tako olakšanje bilo, ajme majko, znači, to je taj tren bio koji nikad u životu neću zaboraviti.
0: Vama je to možda prvi takav događaj?
1: Ne. Ja sam inače registriran ujedno sa mojim kolegama iz Rana Škuba, ima nas 11, državna interventna postrojba Split pri ravnateljstvu civilne zaštite i MUPA. I mi kako se nešto ružno dešava na moru, smo jeli tu koji prvi pripomažu. Imamo strašno lijepe odnosne i sa kapetanijom i s policijom, tako da se pripomažemo na sve moguće načine.
0: Nije dakle slučajno što su vas baš zvali u ovom slučaju?
1: Pa gospodin Ajhan iz Riksusa, kako imamo lijepe odnose, surađujemo na sve moguće načine, inače smo i prijatelji, zna da sam konstantno na moru i mi kao rodnački klub Dubrovnik često odemo tamo, radimo eko akcije, čistimo, oni nas lijepo dočekaju u goste. Uglavnom imamo strašno lijepu suradnju i on je znao da sam na moru, a koliko sam skonto od njega, on je zvao policiju i ne znam još koga. Međutim, valjda su se prepali da je pri kraju vrijeme, da neće moći izdržati.
0: Da, jer ipak na kraju najprije, evo i u ovom slučaju se ističe kako i prije samih službi dođu građani, mislim da ste vi dio službi na neki način, ali ovo nije prvi put i vrlo često da na kraju zapravo najprije, nije zbog nikakvog drugog razloga, nego jednostavno su sugrađani najbrži.
1: Pa evo, doslovno mogu vam reći da je to istina, jako da. Puno Dubrovniku imate sposobnih ljudi koji su na moru stalno, koji pomažu. Mi to gledamo kroz čitave dane. Istina je da su jeli ljudi koji rade kao, kako ja kažem, ubitni smrtnici, brži od naših službi. Ne znam zašto, kako, ali to je stvarno živa istina. Evo, ja sam vam dokaz sam i nebrojeni broj puta sam imao te intervencije gdje se stvarno radilo o vremenu. A vrijeme je presudni faktor jeli za spašavanje. Da. Jer ako se na vrijeme ne djeluje, nažalost dolazi do takvih scenarija kakve ne želimo jeli spominjati.
0: Jeste li se više čuli sa ekipom kojom ste pomogli?
1: Pa poslije toga sam, pošto su ostale plutače za spašavanje u moru, još neka oprema, ja se skupio, pošao sam do Riksa, kad sam došao ispred hotela, gospodin Ajhan, direktor i ti ljudi što rade, strašno su me dočekali gore, ja sam prvi iznenadio, izgrli su me jeli. Onda ti gosti su me prepoznali dole, vratio sam te stvari, prolomio sam neki veliki aplauz na plaži, tako da ono, osjećao sam se jako, jako se sretno. Ono, baš mi je bilo drago da sam mogao pomoći, evo, u taj tren, možda je prava osoba naišla i to je to.
0: Koliko znam, hoteli uvijek zastavicama crvenim i slično istaknu da nije vrijeme za jeli kupanje u moru, ali bez obzira na sva silna upozorenja, događa se da i lokalci, a kamoli stranci, ne prepoznaju koliko je zapravo opasno i svejedno ulaze. Evo, iz vaše perspektive, što se sve još eventualno po vama može i treba napraviti kako bi nekako se dodatno istaknula ta sigurnost, odnosno oprez?
1: Da. Što se tiče tih zastavica, ja sam vidio da je na Riksusu to jeli istaknuta crvena zastavica, ali jako je puno needuciranih ljudi koji ne poštuju te stvari, jeli. Da. I misle, mi smo sve mogući, sve možemo, i onda kad dođu situacije ko ove, ajme pomažite. Nažalost, dešava se svega svačega, ali htio bih pohvaliti neke stvari od ove godine na kupalištu Sumartin, koje ja već 20 godina jeli vodim svoj obrt. Pojavili su se i Crvenog križa spasitelji, što mi je neobično drago. Ne znam ko je to odradio, pohvalno, najveće kupalište u gradu.
0: Mislim da je bila inicijativa grada ove godine da se bude tamo.
1: Ako je od grada, sve pohvale, i mislim da po meni svaka plaža morala bi bar jednog imati spasioca. Sad ne znam na koje stvari, kako oni to odrađuju, ali dosta vidim plaža, ima jako puno ljudi, nema uopće spasioca.
0: Često se ističe da bi već sama činjenica da je na plaži postavljen na neki način kolut za spašavanje, bez obzira koliko bi možda zaista pomogao, da bi već to učinilo ogromnu razliku. Je li to tako ili ne?
1: Odmah ću vam reći, ja prvi, iako mi niko iz grada Dubrovnika nije dao to da stavim, ispred svog akvaparka na kupalištu Uvala Sumartin stoji dva koluta stoje, i ja sam tu, ono što se kaže, doslovce skoro 0,24, i to bi moralo pod mast baš da bude ta oprema za spašavanje na plaži. Konstantno u zadnje vrijeme vidimo što se dešava, sve više i više ima ovih stvari, tako da definitivno trebalo bi nešto poduzeti i pojačati te mjere, jel?
0: Evo, za kraj, evo, vašem osobnom osjećaju nakon svega, ipak tri života, a opet nisu prva tri, tako reći.
1: A evo, apeliram na grad Dubrovnik i na sve, jeli, službe koje mogu pomoći da se kupi jedno SAR vozilo jet skija, koje na svakim plažama u svakoj zemlji ima. To je vozilo koje košta 25.000 eura, odmah ću vam reći, a toliko može pomoći u spašavanju. Evo, ja sam dokaz koliko vrijednost jednog jet skija, a koliko jednog života. Evo.
0: Dakle, da, to je tema koju nismo pokrenuli u svemu. Ako se dobro sjećam, i lanjsko spašavanje u Konavlima je odrađeno otprilike na isti način. Dakle, tako, došao je neko sa jet skijem prije drugih brodova koji ne mogu možda pristupiti u takvom slučaju, jeli, i pomoći ljudima. Pa zaista, možda prijedlog vrijedan možda
1: evo,
0: poslušati.
1: Ja ću vam iskreno reći, znam da Crveni križ posjeduje jedno vozilo jet ski koji je zaključan na plaži Mandraču. To vozilo ne da se ne koristi, nego je sramota. Ako već oni ne mogu koristiti, dajte ga nama, mi ćemo ga držati iz Peronačkog kluba, gdje ja i svoje vozila držim, pa ćemo 024 imati ljude koji sigurno će moći svakom trenutku odgovoriti na ove stvari. Evo, živi dokaz sam ja kako se može reagirati na vrijeme i koliko to vozilo može pomoći, jer ono je inače sposobno brzo manevrat, spasit, odradit, vratit se. Evo, nedavno sam bio, sam otišao župu u taj servis, jel, red svoj skutera, kad već pričam o tome, i zapričali smo, ljudi su mi pružili ruku, čestitali na ovom, jel, spašavanju, i pitao sam im za to vozilo da li postoji, postoji, i rekli su mi da je prije pola ure jedan gospar iz Cavtata, koji ću mora pohvaliti, gospar Bobo, zaspitivo se da ga kupi, da ga koristi za te svrhe spašavanja. Pa mislim, ako mi građani možemo kupiti, što onda može jedan grad Dubrovnik pokloniti jednoj udrugi ili ne znam već kome, da može reagirati na vrijeme. Evo, ponavljam još jednom, jako, jako potrebno plovilo koje može spašavati u najgorim situacijama. Ja sam dokazao prvi.
0: Evo, u zahvalu i naše ime na ovoj intervenciji. Ja vas se mogu još jedino zahvaliti i na razgovoru i gostovanju. Nadam se da nećemo morati baš o ovoj temi razgovarati iznova, ali možda nešto morsko i idući put.
1: Ja vas iskreno nadam i hvala vam na svemu lijepom.
2: Na rub tišine svu ljubav donijelo je

23 sata i 29 minuta, pri samom smo kraju pomorske večeri i dopustite mi da spomenem i itekako važan podatak kako se u Dubrovniku sprema doček dubrovačkih vaterpolista koji se vraćaju kući sa osvojenim evropskim zlatom. Maro Šušić, Ante Jerković, Antoan Špiljar i trener Igor Računica. Dakle, u 23 sata i 40 bi trebali stići u zračnu luku Dubrovnik i naravno priprema se za njih i doček. Uz to javila nam se i Malena Luči, odnosno njezina mama, koji žele dakle pozdraviti svog supruga i oca koji je na brodu na Baltičkom moru, na brodu Modifier. Nikola Bošnjak, sekundo na brodu, poruka za tatu je: tata, jako fališ, jedva čekam da se vratiš, volim te puno. Pjesma je Kalelarka.